Makin baik, makin tua, makin sihat, makin tua, makin rajin buat ibadat, makin tua, makin rajin baca Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa silam kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah لله رب العالمين قبل الله منا منكم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.